0: talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti crnogorskoj narodnoj nošnji. Na narodnu nošnju Crne Gore odrazili su se razni kulturni uticaji i etničke razlike. Bilo je nekoliko tipova muške i ženske nošnje, a najveća razlika u odevanju je između primorja i unutrašnjosti. Narodne nošnje bile su obeležje pojedinih krajeva. Upotrebljavale su se do 20. godina 20. veka. U novije vreme najčešće se oblače na smotrama folklora i ređe na svadbama. Uglavnom se čuvaju kao muzejski eksponati. Najrasprostranjenija je crnogorska narodna nošnja. Postojale su dve vrste, starija od domaćeg sukna i novija od čoj, odnosno svite. Suknena nošnja masovno se nosila do početka 19. veka, a svitenu su nosili vladari, vlastela i plemenski glavari, nešto kasnije i ostali, samo u svečanim prilikama. Suknenu nošnju su izrađivale žene na selu, a svitenu terzije po gradovima.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na TD radio je ono što upravo slušate i danas se bavimo jednom zanimljivom temom, a to je crnogorska narodna nošnja. Ženska nošnja se vremenom menjala, naročito materijala za njenu izradu. Kroj i nazivi su isti za svakodnevnu i svečanu nošnju. Svečana nošnja izrađivala se od boljeg materijala i raskošno je ukrašavana. Devojke su nosile kapicu sličnu muškoj ili su išle gologlave. Žene su nosile lepo rađen čipkast cvileni veo koji je bio pričvršćen za pletenice i padao niz leđa. Košulja je rađena od cvile ili ćenar. Devojke i neveste su povrh košulje oblačile dolakticu. Od crvene i ljubičaste svile ukrašenu srmom oko rukava i duž otvorenih rubova, a starije žene zlatnu jaketu sa ornamentima. Raša, kotula, odnosno suknja, izrađivala se od svile ili platna. Preko raše se nosio futo, travesa, odnosno kecelja, koja je bila od crne svile. Kao zimski ogrtač nosio se svileni šal sa resama. Sve žene su nosile fabričke čarape i cipele ili domaće opanke. Od nakita žene su nosile đerdan i broš, a žene po nekoliko prstenja.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: U organizaciji šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera održan je sastanak predstavnika vlasti i opozicije, a glavne teme razgovora bile su ustavne promene, evropske reforme i mogući povratak DPS-a u parlamentarne procese. Iza zatvorenih vrata u sedištu delegacije Evropske unije za istim stolom našli su se premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić kao i predstavnici parlamentarnih partija vlasti i opozicije. Kako saznaje radio televizija Crne Gore, sastanak je organizovan sa ciljem deblokade političkog dijaloga i stvaranja uslova za nastavak evropskih reformi koje zahtevaju širok politički konsenzus.
2: Predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. To je saopšteno iz delegacije Unije u Podgorici u odgovoru na pitanje portala RTCG. Reforma javne uprave je ključni pokazatelj sposobnosti institucija da odgovore zahtevima budućeg članstva u Evropskoj uniji. U tom kontekstu je pod predsedavanjem ministra javne uprave Maraša Duka je održana 8. sednica Saveta za reformu javne uprave. Reforma javne uprave je suštinski test institucionalne odgovornosti, efikasnosti i spremnosti države da građanima obezbedi kvalitetne javne usluge u skladu sa evropskim standardima. To je prostor gde evropske vrednosti postaju deo svakodnevnog funkcionisanja države, naveo Dukaj. On je naglasio da je u zahtevnijoj fazi pregovora sa Evropskom unijom neophodno nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta i doslednu implementaciju reformi uz jasnu usmerenost na rezultate. Agencija za sprečavanje korupcije upozorila je da pojedina rešenja iz novog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost nose značajne koruptivne i institucionalne rizike, posebno u oblastima tajnog nadzora, zapošljavanja i javnih nabavki. U mišljenju koje je agencija donela po službenoj dužnosti, a koje je objavljeno na sajtu, navodi se da zakon proširuje operativne ovlašćenja ANB, dok istovremeno ne jača nezavisne mehanizme spoljne kontrole, što može otvoriti prostor za zloupotrebe, politički uticaj i smanjenu transparentnost rada službe. Preporučuje se unapređenje transparentnosti celokupnog procesa imenovanja i razmatranja modela koji bi uključio veći stepen nezavisnog učešća u postupku selekcije u cilju smanjenja rizika od političkog uticaja i jačanja poverenja u rad etičkog odbora, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. Državna tužilaštva tokom obeležavanja državnog praznika Dana nezavisnosti intenzivno su pratila sva dešavanja u cilju očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i sprečavanja svih oblika govora mržnje, podsticanja na nasilje i izazivanja nacionalne i verske netrpeljivosti, navodi se u saopštenju Vrhovnog državnog tužilaštva. Dodaje se da su tokom praznika formirana dva predmeta zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Bivši pomoćnik uprave policije Dejan Knežević kazao je pred višim sudom da specijalni tužilac Vukotić gaji animozitet i mržnju prema njemu jer je, kako je rekao, ranije istraživao kriminalne aktivnosti o povezanosti tog tužioca sa krijumčarenjem droge i drugim krivičnim delima, prenosi Pobjeda. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala, nastavljaju sa prioritetnim aktivnostima usmerenim na otkrivanje, identifikaciju i procesuiranje izvršilaca krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, sa posebnim fokusom na zaštitu dece i suzbijanje svih oblika zloupotrebe dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija, saopštila je policija. U okviru navedenih aktivnosti, službenici ove grupe su lišili slobode maloletno lice staro 17 godina iz Podgorice, crnogorskog državljanina, zbog sumnje da je izvršilo krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju. Održana je sednica Veća Vrhovnog suda u predmetu formiranom po podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti od strane Vrhovnog državnog tužilaštva, a koji je u javnosti poznat pod nazivom Telekom. Nakon sednice nije saopšteno kakva je odluka doneta, već je rečeno da će pisani otpravak biti izrađen i dostavljen u zakonskom roku od 30 dana. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cene goriva narednih nedelju dana u Crnoj Gori ostati nepromenjene. Liter Euro Supera 98 koštaće 1,68 eura, Euro Super 95 1,65, dizel 1,69 i lož ulja 1,73 eura po litru. Cena nafte u svetu je pala, pa nafta Brent sada iznosi 98 dolara za barel, a nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom. Kreditni aranžmani Elektroprivrede Crne Gore, prema rečima predstavnika vlade i menadžmenta, predstavljaju odgovorno upravljanje kompanijom, a ne pokrivanje gubitaka i neodgovorno zaduživanje, dok opozicija upozorava na rast dugova, slabiju profitabilnost i partijsko zapošljavanje. Državni sekretar u Ministarstvu energetike i rudarstva Dino Tutundžić kazao je da kreditni aranžmani EPCG predstavljaju upravljanje kompanijom i investicijama koje treba da obezbede dugoročnu energetsku stabilnost Crne Gore.
1: Vlada je pripremila predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2026. godinu, kojim su predviđene nove koncesije za flaširanje vode, eksploataciju podzemnih voda i tehnološke potrebe privrede. Najveće interesovanje investitora usmereno je na izvorištu u Nikšiću, Plužinama i na Cetinju, dok se kroz plan najavljuju višemilionske investicije, nova radna mesta i jačanje izvoza domaćih brendova vode. Planom je predviđeno da rok trajanja koncesija može biti do 30 godina, odnosno do 60 godina u slučajevima kada odluku donosi Skupština Crne Gore.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Premijer Milojko Spajić ocenio je da je sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom u Parizu bio triumfalan dan za Crnu Goru i snažno ohrabrenje za evropski put države, uz poruku da Francuska predstavlja ključnog partnera u završnici integracija. Premijer je najavio potpisivanje memoranduma za izgradnju deonice autoputa i projekat univerzitetske bolnice u Podgorici.
2: Irska planira da tokom predsjedavanja Savetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje Unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora. Uspešno pristupanje Crne Gore će obnoviti poverenje u evropski projekat širom Zapadnog Balkana i ojačati transformativnu moć Evropske unije. Uverena sam da će naše članstvo doprineti dugoročnoj političkoj stabilnosti i bezbednosti u jugoistočnoj Evropi i poslati snažnu političku poruku da su demokratske reforme i usklađivanje sa evropskim vrednostima nagrađeni, poručila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Crna Gora danas nije samo najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, već država koja konkretnim ekonomskim rezultatima potvrđuje da reformski proces daje merljive, održive i dugoročne efekte, ocenjeno je tokom sastanka ministra financija Novice Vukovića sa guvernerom Narodne banke Austrije Martinom Koherom, kojim je prisustvovao i ambasador Austrije u Crnoj Gori Christian Steiner, saopštili su iz Ministarstva financija. Ministarstvo javne uprave saopštilo je da je Skupština glavnog grada Podgorice nakon podnošenja ostavke predsjednice parlamenta u obavezi da u roku od 30 dana izabere novog predsjednika ili predsjednicu Skupštine, uz podsjećanje da zakon predviđa mehanizme za nesmetano funkcionisanje lokalnog parlamenta do izbora novog rukovodstva. Iz tog resora poručuju da će pratiti izvršavanje zakonskih obaveza Skupštine glavnog grada i reagovati ukoliko dođe do onemogućavanja njenog rada ili nevršenja nadležnosti u dužem periodu.
1: Ustavni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rešenje o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bekstva. Na sednici svih sudija većinom glasova ocenjeno je da su Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud u pogledu opasnosti od bekstva dali iscrpne, međusobno povezane i konkretizovane razloge koji prevazilaze puki formalizam, pre svega polazeći od činjenice da je nepravosnažno osuđena na 10 godina zatvora. Ustavni sud podsjeća da i Evropski sud za ljudska prava priznaje težinu kazne kao relevantan faktor u proceni opasnosti od bekstva, ali samo ukoliko se posmatra u vezi sa drugim okolnostima konkretnog slučaja. Pravni tim Mila Đukanovića i Ane Đukanović reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi slučaja Telekom, ističući da će Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav, kažu, nije zabeležen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći i tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju koja mu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su i podnošenje krivične prijave zbog povrede prava ličnosti.
2: Upravni sud Crne Gore poništio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije kojim je utvrđeno da je Zoran Vujčić, član Saveta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ugrozio javni interes radnjama koje upućuju na postojanje korupcije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciju sa osnovnim državnim tužilaštvima u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja podneli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica zbog osnovane sumnje da su počinjeli krivična dela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinju u iznosu od blizu 400.000 evra. Mizoginija, pretnje i online targetiranje žena postali su ozbiljan društveni problem koji ugrožava bezbednost žena i njihovo učešće u javnom i političkom životu, a istraživanje Centra za monitoring i istraživanje pokazalo je da je gotovo 90% mizoginih komentara na crnogorskim portalima usmereno prema političarkama, saopštene na završnoj konferenciji te organizacije.
1: Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Železnički prevoz i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci tri moderna četvorodelna električna voza. Radi se o renomiranom svetskom proizvođaču čiji vozovi uspešno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Nemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će posebno biti prilagođeni zahtevima crnogorske železničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru biće u velikoj meri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dve zemlje.
2: U Crnoj Gori u aprilu u kolektivnom smeštaju ostvareno 107,94 hiljade dolazaka i 278,9 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Mondstata, prenosi Mina Biznis.
1: Marija Zogović iz Crne Gore biće jedna od pet planinarki koje će se u septembru ove godine popeti na vrh Mansalu u Nepalu, viši od 8000 metara. Međunarodni monetarni fond upozorio je da vlade širom sveta moraju pažljivo odgovoriti na rast cena energije i hrane kako bi zaštitile građane i privredu, a da pritom ne ugroze javne financije i dodatno podstaknu inflaciju. MMF smatra da vlade ne bi trebalo da pokušavaju potpuno da zaustave rast cena kroz široke subvencije i zamrzavanje, osim u izuzetnim situacijama, jer takve mere mogu biti veoma skupe i teško održive, kao i dodatno povećati globalnu težnju za energijom.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Visoka konferencija civilnog društva Evropska unija Zapadni Balkan pod nazivom Poverenje i partnerstvo u srcu proširenja Evropske unije održane u Beču u organizaciji Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta saopšteno iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali, konferencija okupila predstavnike evropskih institucija civilnog društva i eksperte iz regiona sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana. Crna Gora je realno najviše napredovala u institucionalnom procesu pregovora sa Evropskom unijom, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković. On je za severnomakedonski portal 360 stepeni na pitanje da li je Crna Gora najozbiljniji kandidat i kakva je hrvatska perspektiva te crnogorske ambicije, s obzirom na to da Hrvatska blokira zatvaranje poglavlja 31 za Crnu Goru zbog niza zahteva povezanih sa nekim pitanjima u Crnoj Gori, kazao da, što se tiče celokupnog konteksta koja je zemlja gde, tu su stvari prilično jasne. Francuske kompanije veoma su zainteresovane za ulaganje u Crnu Goru, a ugovor o realizaciji projekta od vitalnog interesa za crnogorske građane, izgradnju univerzitetske klinike u Podgorici sa kompanijom Buig, bit će potpisan već naredne sedmice u Crnoj Gori. To je poručeno sa sastanka premijera Milojka Spajića sa predstavnicima Saveza francuskih preduzeća u Parizu, saopštili su iz vlade. Premijer je predstavio dosadašnji napredak Crne Gore i predstojeće planove u okviru evropske integracije kao i investicioni i turistički potencijal naše zemlje. Crna Gora želi da postane regionalni centar za veštačku inteligenciju, nauku i zelene data centre, poručio je premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa rukovodstvom francuske kompanije Mistral AI u Parizu. Crna Gora planira investicioni ciklus vredan 5,74 milijarde evra kroz novi master plan javnih investicija u infrastrukturu za period od 2026-2030. godine, kojim su definisani prioritetni projekti u saobraćaju, energetici, zdravstvu, obrazovanju, zaštiti životne sredine i lokalnoj infrastrukturi. Samo u narednih 5 godina, kako se navodi u dokumentu, očekuje se realizacija projekata vrednih oko 4,72 milijarde evra, što predstavlja prosečno godišnje ulaganje od oko 944 miliona evra ili približno 11% bruto domaćeg proizvoda. Nećemo dozvoliti da partijske kalkulacije ugroze stabilnost Podgorice, rekli su iz stranke Evropskog progresa. Pozvali su klub odbornika Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada da bez odlaganja zakažu sednicu lokalnog parlamenta sa ciljem, kako je saopšteno, sprečavanja paralize funkcionisanja gradskih službi i zaštite interesa građana. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica kazala je pred apelacijnim sudom da nije kriva za delo za koje je osuđena prvostepenom presudom, tvrdeći da ju se zapravo sudi zbog načina na koji je rukovodila sudom dok je bila na čelu najviše sudske instance u državi. Predmet Telekom nije zastareo, otklonjene su sve barijere za puno procesuiranje korupcije, poručio potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, optužujući, kako kaže bivši režim, Mila Đukanovića za pokušaj pritiska na institucije i javnost. Koprivica je saopštio da javnost Crne Gore ima pravo da zna za sva nepočinstva, navodeći da sud više neće biti oaza moći, već mesto na kojem će se do pravde dolaziti isključivo putem zakona. Vrhovni sud Crne Gore usvojio zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i utvrdio da je pravosnažnim rešenjem Višeg suda za prekršaje Crne Gore povređen zakon u korist okrivljenog Ivana Vukovića. Kriminalistička obaveštajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi pomogle u lociranju i hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, objavio je Europol. Nagrada će, naveli su to i Evropske agencije za sprovođenje zakona, biti raspodeljena bez pokretanja sudskog postupka. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne, za 40 evra u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. On je naglasio da za povećanje svih penzija od 40 evra i povećanje minimalne penzije sa 450 na 490 evra nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Prosečna bruto zarada u aprilu 2026. godine u Crnoj Gori iznosila je 1229 evra, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 1029 evra, navodi Uprava za statistiku Monstat. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Crne Gore u periodu januar-april 2026. godine iznosila je 1512,7 miliona evra, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat. Hidroelektrana Piva tokom 50 godina rada crnogorskom energetskom sistemu isporučila je više od 37 milijardi kilovat sati električne energije, zahvaljujući modernizaciji tri agregata i dobroj pogonskoj spremnosti i danas doprinosi stabilnosti sistema, ali i razvoju Plužina. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Severnoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program
4: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.
1: E pa dobro jutro ljudi, gde ste, kako ste, kako bilo za vikend, jel se radilo ili se blejalo, pa dobro, kako to verujem, svašta nešto se desilo zanimljivo, meni su se story za vikend delili na Adama Porta, kao DJ onog poznatog kog puštam ovdje na TD radio, znači svi su bili tamo, ili su bili na onim tučama, neke tuče su se dešavale, želim spusam panije da nešto baš specijalno se razumem, ali znam da su se tukli negde, tako da eto, ajde svoj kroz sve ćemo da prođemo i to gde ste vi bili, šta ste vi radili i gde smo mi bili, šta smo mi radili, samo da napravimo kaficu da malo zamiriše, pa se bacamo na posao, a do tad slušamo Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. Ljudi, dobro jutro!

0: malo smore.
1: Što smor?
0: Znaš da je 1. jun ponedjeljak.
1: Aha, danas sve krećete da radite. Danas krećete u teretanu. Danas ćete da završite to što ste hteli da završite. Danas ćete da počnete to što ste hteli da počnete. Danas ide sve, dijeta, trening, posao, disciplina, sve u fullu.
0: Zato sam u fazonu smor ili nema. Uvek sam, znaš, gledam kao ajde od ponedeljka ću, to mi je ono klasika.
1: Jeste.
0: Međutim, kao ajde od prvog ću.
1: Da.
0: I onda se nikad ne poklapaju ponedeljak i prvi.

0: evo sad je došao 1. jun, leto, imaš ono kao svašta da radiš, da. I napolju možeš da trčiš, nema izgovor, vidi kako je vreme.
1: Više ne postoji izgovor ni za vreme, ni za šta tačno, ali evo danas će kiša da vam pada.
0: Eto, ne možemo da krenemo.
1: Mislim, tako bar piše svuda, tako da negde oko 3-4 će da krene kiša, tako su rekli.
0: E, pa onda od sledećeg prvog ponedeljka.
1: Da, od jula, ali ta će možda neki godišnje padne, pa onda od one tamo godine.
0: Da, od sledeće godine, normalno.

0: E, to je to.
1: Kontra.
0: Dobro jutro, da, kontra. Dobro jutro, ne dileme. U suštini bi mogli da odigramo sada. Jedan dan, dve opcije, vibirati jedno, te dve.
1: Pa može? Naravno, možemo da se razbudimo malo. Evo, 7.40 je pape pucaj, ajde.
0: Ajde. Jezero ili reka?
1: O, reka.
0: Reka.
1: Pa ipak je to tekuća voda, znaš, pa mi malo možda to u glavi. Jezero nekako, volim, super je, ali nekako me plaši.
0: A i reka nosi sve.
1: Da. Redom,
0: glupo stvarno. Dobro, ja biram reku isto.
1: Pa realno,
0: da.
1: Realno.
0: Hladi li sunce?
1: Sunce. Sad će
0: a
1: papi.
0: Sad je sunce još 5 dana. Će biti.
1: Ne, sunce zauvek.
0: E, da, u stvari, sad poznavajući su dobro ovo ovde, ona se prži na suncu kao da je spremna za poh.
1: Ne znam kako
0: se namože, se namože s onim uljem, uljem nekim onim, i kao css.
1: Yes,
0: pa obrne se na drugu stranu, pa kao css.
1: A kad uđem u vodu, izlazi para iz mene.
0: Da.
1: No, znaš.
0: To je to. I da li birate, ja biram hlad uvek.
1: Uvek.
0: I da li birate pre bajs ili roller?
1: Roller.
0: Rolere,
1: biram zato što žene znaju da je to dobro za zadnju ložu, što bi se reklo.
0: Da, ja biram bajs nekako muško na rolerima,
1: ja,
0: osim ako nije profi,
1: o, da,
0: profi,
1: da, da, da.
0: Profi.
1: Osim ako nije ono skate roleri, border, neki, ono, ne znam, parkour rolerista. Jasne.

0: TDI, samo hitovi.
1: E, znate šta je poenta? Što kao jako, jako brzo stiga ovaj prvi on.
2: Pa jeste, meni je maj proletao, ali ja mislim da je to baš subjektivno, možda samo nama, jer sam čula drugi ljudi da su pozvano ovaj 365. dan maja.
1: Tako je.
2: Ne znam, procenim.
1: Leto, jeste, nije, malo će padati, neće, ja imam pitanje i otrko.
2: Ojde, daj nam.
1: Kako znaš da je počelo leto? Aha. Bez ono datum, nego ovo znači da je počelo leto. Šta?
2: Vesnici leta.
1: Da, vesnici leta, eto tako da kažemo, da ne bude vesnici proleća. Dobro. Nego vesnici leta.
2: Kada vidiš spuštene prozore s izbačenim rukama i pojačanom muzikom?
1: Dobro,
2: da.
1: Odlično, tada
2: u bilo koje doba dana. Ja najviše volim uveče, ono noćna vožnja kad se desi.
1: To je to.
2: Spavam, pošto mislim kad otvoreni su nam prozori uveče, i to je isto vesnik leta, da spavaš s otvorenim prozorima.
1: Tako je.
2: I onda čuješ kako prolazi auto, pojačana muzika i ono, da, meni je to vesnik leta, iskreno.
1: Meni vesnik leta kad vidim sandale.
2: Na
1: bosu nogu. Na bosu nogu, da ne bi čarape stavljali sa sandalama, to je baš loše. Ali čarape kod muškarca, sandale kod muškarca na bosu nogu, to je to, znači počelo je leto.
2: Jeste, počelo je.
1: Šta je za vas vesnik leta? Pišite na Viber 069 3089 399.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Ponedeljak, 1. jun, 8 sati okruglo. Idemo na...

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razgovaraće utorak o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, carinska unija. U pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28, kako se može videti u sazivu za sednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrta zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu. Prema dokumentu Saveta Evropske unije koji se odnosi na sastanak 2. juna, razmatraju se i poglavlja 2, sloboda kretanja radnika, 8, konkurencija, 28, zaštita potrošača i zdravlja i 29, carinska unija, u okviru pripreme stavova država članica o daljim koracima u pregovorima. Crnogorski državljanin Mili Bajramović, koji je godinama bio u bekstvu i dovodi se u vezu sa više ubistava i organizovanim kriminalom u Evropi, uhapšen je nedavno u italijanskom Riminiju, a Austrija je zvanično predala zahtev za njegovo izručenje. Istovremeno traži ga i Crna Gora zbog drugog krivičnog dela ubistva. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju ispituju mesto udara ukrajinskog drona u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, saopštio je stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihajl Uljanov. Naveo je da je borbeni dron udario u Tubinsku salu bloka 6 te nuklearke. Generalni direktor Međunarodne agencije Rafael Grossi pozvao je na prekid napada na nuklearne objekte kako bi se sprečio rizik od nuklearne nesreće. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina dobila novi lancer protivvazdušne odbrane Iris-T iz Nemačke i zatražio veću isporuku municije za PVO. Očekuje da će Ukrajinu u naredne 2 nedelje posetiti američki specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner. Dok se danima iščekuju sporazum SAD-a i Irana, američki predsjednik Donald Trump nagoveštava da mu se ne žuri u postizanju sporazuma, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba na Bliskom istoku. Žurbom se, kaže, neće postići dobar dogovor, ipak naglašava da pregovori napreduju i da je fokus i dalje na tome da Iran ne može da ima nuklearno oružje. Sa druge strane, predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf kaže da Teheran neće da prihvati ni jedan sporazum dok ne bude siguran da su obezbeđena prava iranskog naroda.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza.
2: U južnim predelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promenljivo oblačno i uglavnom suvo, na severu prepodne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren, promenljivog smera, u popodnevnim satima na severu ponegde pojačan, uglavnom jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: Marketing.
0: TDI.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
1: Marketing TDI Radija.
4: 067 561 999.

0: Selena Gomez in the Dark. E, to jeste vesnik leta, da po mraku možda bajuš u šorcu, majici.
1: Klasika, da. Klasika, šorc, majica, to je, to onda baš znaš da je, da je leto. I kad krenu ljudi na posao da dolaze u sandalama, meni je to isto vesnik leta. Ali pitali smo vas na Viberu da nam pišete na 069-3089-399 koji su to vesnici leta.
0: Tako je, pisali ste, ajde da počitamo.
1: Ajde.
0: Kaže, vesnik leta je, a ja ću kažem.
1: Ajde, ajde, ajde, ajde.
0: Ovi ljudi koji kao motorima kao
1: da, ajde, on je rekao da. To ali u papi izimitirao da. To radi na motorima da,
0: da, kaže do kasnih jutarnjih sati misli će su frajere, u stvari su ajde, na to, da.
1: Dobro, da, evo, na primjer ja imam motorče koje to ne radi nego se ne čuje uopšte.
0: Dobro, ne, on razume, on misli na ove što stvarno
1: da, što divljaju, naravno,
0: što
1: da
0: što ih bude, razumeš, da, i okej okay. Ove, razumem. Kaže vesnik leta, Marko kaže da su tetovaže.
1: Da, sevaju tetovaže svuda, to jeste istina, zato što se odmah razgolitimo jer je vruće i onda se te sve tetovaže koje se zimi nisu videle, vide sada. Evo, kaže Marija, vesnik leta su naočare u 8 uveče.
0: Naočare uvek.
1: Jeste, da, zato što tako u 8 uveče pada mrak, razumeš, a ti ih i dalje furaš i držiš na glavi kao da naočare su.
0: Vesnici leta normalno kupališta, vesnici leta normalno festivali, vesnici leta je pitanje gdje ćeš za more.
1: Jo, jeste,
0: to je vesnik leta.
1: A pazi, niko još ne zna ništa. Pa dobro, naravno, da ne znamo.
0: Ali gdje god da idemo, ima neki Paradise Beach.
1: Ima Paradise Beach. Ajmo malo. Paradise.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Svašta je nešto bilo na, za sport.
2: Jeste, nego da. Šta, oćemo redom, oćemo Roland Garros.
1: Da, ispod Đoković i to nas baš briga, onda više.
2: Da, ništa, da, više ne pratimo, čisto da vas obavestimo.
1: Da, samo da vam kažemo da ne pratite više. Da. Bila je Liga šampiona PSG osvojio.
2: E, da, bravo, da, da, da.
1: To je bilo zanimljivo.
2: Penali, produžeci i sve u polu, a?
1: Da, gledalo
2: se, a? Gledalo se malo.
1: Znači, bilo neko muško društvo.
2: Da, da, da.
1: Jasno. Ove, i ono što je sad zanimljivo, gledat ćemo 3x3 basket, nije 3x3, nego 3x3, znam, ali kao meni zanimljivije.
2: Da, da, da, okej.
1: Okay. Srbija je ono jedan od favorita, u Varšavi se dešava i gledat ćemo, pratit ćemo, to volim da gledam.
2: I ja volim, zanimljivo je baš.
1: RTS 2, to će da bude, eto da znate, a ostalo sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor. Admir.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Leti vreme.
2: 9.00, leti, leti, leti,
1: leti. Leti,
2: leti, leti. Leti, leti, leti.
1: Moj, gori. Imagine Dragons, Believer.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razgovaraće utorak o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, carinska unija. U pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28, kako se može videti u sazivu za sednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrt zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu. Prema dokumentu Saveta Evropske unije koji se odnosi na sastanak 2. juna, razmatraju se i poglavlja 2 sloboda kretanja radnika, 8 konkurencija, 28 zaštita potrošača i zdravlja i 29 carinska unija u okviru pripreme stavova država članica o daljim koracima u pregovorima. Crnogorski državljanin Mili Bajramović, koji je godinama bio u bekstvu i dovodi se u vezu sa više ubistava i organizovanim kriminalom u Evropi, uhapšen je nedavno u italijanskom Riminiju, a Austrija je zvanično predala zahtev za njegovo izručenje. Istovremeno traži ga i Crna Gora zbog drugog krivičnog dela ubistva. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju ispituju mesto udara ukrajinskog drona u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, saopštio je stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihajl Uljanov. Naveo je da je borbeni dron udario u Tubinsku salu bloka 6 te nuklearke. Generalni direktor Međunarodne agencije Rafael Grossi pozvao je na prekid napada na nuklearne objekte kako bi se sprečio rizik od nuklearne nesreće. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina dobila novi lanser protivvazdušne odbrane Iris-T iz Nemačke i zatražio veću isporuku municije za PVO. Očekuje da će Ukrajinu u naredne dve nedelje posetiti američki specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner. Dok se danima iščekuju sporazum SAD-a i Irana, američki predsjednik Donald Trump nagoveštava da mu se ne žuri u postizanju sporazuma, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba na Bliskom istoku. Žurbom se, kaže, neće postići dobar dogovor, ipak naglašava da pregovori napreduju i da je fokus i dalje na tome da Iran ne može da ima nuklearno oružje. Sa druge strane, predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf kaže da Teheran neće da prihvati ni jedan sporazum dok ne bude siguran da su obezbeđena prava iranskog naroda.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim predelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Na severu prepodne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promenljivo i nestabilno. Povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. U popodnevnim satima na severu ponegde pojačan, uglavnom jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заедно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбиенту на најлепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: sunce ide dole.
1: E pa ne ide, boga mi ide gore, koliko je sati? 9:20. Na radnim mestima ste svi, ajde.
0: Ajde, aj neku statistiku i svidora da se malo pokrenemo, da malo razmišljamo o nečemu i se naslanja koji sa živanjem.
1: Jesam, naravno, slušajte sad.
0: Ajde.
1: Vezano je za hranu.
0: Dobro.
1: Sad je vreme doručka malo, kaže ovako, 40% ljudi ovu hranu nikada ne bi pojelo.
0: Aha, koju hranu ne bi pojelo, 40%
1: da.
0: Ljudi?
1: Da.
0: Pa ne znam, crevca recimo. Uf. Crevca, znam da dosta ljudi nešto ne gotive.
1: Se to zove škimbići?
0: Pa jako mislim, slično je da i miški bići.
1: Ili su škimbići želudac.
0: Isidora trenutno ko gleda na kameri vidit će da samo što ne povrati.
1: Da, ja ovaj ne. Nije tačan odgovor.
0: Nije tačan odgovor.
1: Nije. Imaš još nešto gadno? Mislim ne gadno, to neki ljudi vole, meni je gadno.
0: Ajde.
1: Neko volim, ja ne, tako da ne mogu da sudim, hrana je, pa neću da
0: dobro,
1: pričam loše o hrani, ali ajde.
0: Vidjet ćemo, sad će ljudi da pišu poruke, ajde da probate, da pogodite šta, koju to hranu nikad ne bi pojelo, 40% ljudi.
1: Tako je.
0: Pišite na Viber 069-308-9399.
1: Ajde vidimo.
0: Viber mi vida. Aj.

0: gledamo i pratimo šta to ljudi ne vole da jedu, je li tako?
1: Tako je, da, šta ne volimo da jedemo. Pitali smo vas, bile statistika, pisali ste na Viber 069-308-9399, a pitanje je 40% ljudi ovu hranu nikada ne bi jelo.
0: E, ajde imamo, šta kažu poruke?
1: Ajde da krenemo redom da vidimo. Aha, evo kaže Kosta, 40% ljudi ne voli da jede nešto zeleno.
0: Ovo mi je jako dobro, nešto zeleno i kao to je to.
1: Da, dobro, nešto zeleno.
0: Da nije nusli. Nusli od čokolade.
1: Nusli od čokolade, da. Ne znamo, ajmo da vidimo dobro. Dalje. Evo kaže, sale ne vole da jedu žabe, zmije i skakavce. Verovatno veći
0: procenat. To je zeleno, to je isto zeleno.
1: To je isto zeleno, da i žabe, skakavci, zmija možda bude zeleno.
0: Ali evo i sale, kaže, to su zelene stvari, zelje, spanađe i tako dalje. Jako dobro, jako dobro. Da, zeleno je u stvari ne vola ljudi da je.
1: Jeste, ajde vidimo dalje. Evo, kažu iznutrice creva, kavurma i tako to.
0: Mene zanima, evo, poslali sliku mudijade, da su ovaj creva i kavurma.
1: Eto, to ne bi možda mogli da jedemo, dobro.
0: Od labuda pogotovo.
1: Od labuda pogotovo,
0: šta
1: da.
0: Šta kažeš, šta to 40% ljudi ne bi moglo da pojede?
1: Evo kaže Marko, morske plodove, pihtije.
0: Pihtije, jeste, ne možeš, mora godine da imaš za pihtije.
1: Jeste, ja mi sad to sve ide s godinama i masline kaže da ide s godinama i tako te neke stvari, ali pogodio je Miroslav.
0: Šta kaže?
1: A to je da 40% ljudi ne voli da jede suši.
0: A pa što je teško suši kad jedeš, treba s rukama da jedeš, a ne.
1: Jel da?
0: Da, ne suši, nego s rukama. Stari, dobro, vidi.

0: radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje mešovito vreme. Biće sunca, biće oblaka, a moguće i kiša. Vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna do 31 stepen.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: gde je moj muž, kaže Raje.
1: Gde i zašto mu toliko dugo treba doći?
0: Tako je. A vi žene što volite da kao radi čovjek, a on je u fazonu što mi se ne javlja.
1: Ne, ja bi me voleo da sam Bubamara.
0: da sam zauvek Bubamara, da li bi me
1: voleo? Da se pretvaram sada u Bubamara, bi ti mene voleo čuo da zauvek.
0: Najgore moguće pitanja, izbjegavajte ih danas, ponedjeljak. Mi se čujemo sutra od 7 do 10, tako je si?
1: Nego šta, da, ajde proslijemo danas 1. jun, malo kišovito, ali nema veze.
0: Ajde, čao.
1: Ajde, ma. Dobro jutarnji program,
2: TDI. Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo evropskih poslova organizovat će u 13 sati konferenciju za medije. Tema konferencije biće finalizacija procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, najavljuju iz vlade. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razgovaraće sutra i o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija i 29, carinska unija. U pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može videti u sazivu za sednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu. Forum mladih Zapadnog Balkana, koji se organizuje u okviru predsedavanja Crne Gore berlinskim procesom, biće održan od četvrtka do nedelje u Budvi i okupiće veliki broj mladih iz regiona, kao i predstavnike vlada, institucija Evropske unije i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajber bezbednost. Dukaj je na mreži X kazao da se na konkurs prijavilo 6 kandidata, od čega su 4 službenici resornog ministarstva. Među prijavljenima je i, kako je naveo, sadašnji VD direktora Agencije, koji je, kao i još jedan broj prijavljenih kandidata, već je dugi niz godina deo sistema informacione bezbednosti. Verujem da ćemo u narednim sedmicama, uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajber bezbednost u kapacitetu osnaženog delovanja, poručio je Dukaj. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde pokrenule su napade na baze koje koriste naoružane grupe na severu Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu, stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbollah uzvraća napadima dronovima. Danas je zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Libanu, koju je tražila Francuska. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Plovdivu u prijateljskom meču sa Bugarskom od 18 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim predelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promenljivo oblačno i uglavnom suvo, na severu pre podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promenljivo i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, u popodnevnim satima na severu ponegde pojačan, uglavnom jugozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Samo hitovi.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Film stvarno. Svakako odlično je što će danas biti dosta toplo, pa smo sa te strane baš lagani. Ko je trenutno na poslu, da vam poželimo još jednom dobar dan. Nije lako kada iz lepe nedelje prelazimo odmah na radne obaveze. Sve razumemo. Ali naravno, svaka nama čast. Trebamo da budemo ponosni što možemo tako da se prebacimo iz odmora na rad. Pa možemo da proslimo jednom kaficom, da se ona napravi, pa da se razbudimo u 10 sati kako valja. Za vas koji tek sad ustajete, pa dobro vam jutro želimo. Standardno idemo ustajanje, doručak, sve obaveze da se spreme za posao. A kad dođemo na posao, pa verovatno će nas kolege da nas dočekaju sa osmehom na licu, jer znaju da kreće sezona odmora, pa će biti u fazonu. E, jel tebi treba taj datum, znaš, baš sam nešto isplanirao, a sigurno nisi ti planirao baš taj dan, mislim da ti ne smetam. Znate o čemu pričamo? Tako da, jedino što možete, ako se upadnete u tu neku situaciju da ne znate, da kažete ne, napustite im samo hitove, odmah će se raspoložiti i neće vam dosađivati. I naravno, dodajte, kad čujete ozbiljnu pesmu, ovaj vrhunski ritam vas čeka, pa kad god otišli. Dobar, 1. jun, svi znamo kako se lepo poglopilo. 1. jun, ponedeljak, leže platica, tako da smo skroz lagani čim dobijemo poruku, ali nemojmo da potrošimo na stvari koje nam ne trebaju. Ajde malo da se stisnemo, pa da imamo više za more, jer ovo leto stvarno obećava sa vremenom, a i sa dobrim provodom. Koliko čujem, na Kamenovu će biti 100 dana ozbiljne žurke. Otvoreni studio TDI-a, konstantno tokom celog dana žurke, restoran, plažica, a gde ćeš bolje da izađeš sa ekipom. Svakako danas ćemo proći dosta zanimljivih dešavanja, dosta zanimljivih priča, sporta koga uvek, ali uvek imamo koji god daje dan. Pa prvo malo muzike da krene, valja se, jer kako se po muzici dan poznaje. A ja gledam našu listu, a bit će nam vrhunski dan. Ritam dana je tu, sunce sija, bucalo sa vama sve do dva, Kaigo stiže, pa realno, idealno jutro počinje. Dobro ljudi, da vam poželim još jednom dobar dan. 10 sati 21 minut, stiže nam Kaigo i Firestone u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar dan, ljudi, još jednom 10 sati i 33 minuta. Ono što je najomiljenije kad kažemo pa prvi, pa nebitno da li januar, februar ili jun, bitno da je prvi jer znamo da tada nam leže platica. Dobro, dosta sporta ima i protekle za vikend. Ispratili smo finale Lige šampiona, pa to je bilo onako dobro. Zanimljiva jaka utakmica, PSG Arsenal, Arsenal osvojio Premier Ligu pre toga, navijači onako malo ludi u fazonu, ja to je to, osvojimo i Ligu šampiona. Prvo poluvreme 1-0 za Arsenal, onda odjedanput izjednačuje PSG i kreće opšta havarija što se tiče utakmice, promašenih šansi, žuti kartoni i sve to ide dalje u produžetke. Naravno, produžeci, svi smo svjesni da idemo na penale. I na penale pobedi PSG. Tako da ko navija za PSG, da mu čestitamo, svaka čast vaš tim je osvojio Ligu šampiona. Ko navija za Arsenal, pa dobro, osvojili ste Premier Ligu, nema šta. Bolji jedan pehar nego ni jedan, zar ne? Naravno, juče Novak Đoković igrao, Roland Garroso. Nažalost, Đoković je ispao, jako neočekivano. I onda smo svi mi ljudi u fazonu kad Nole otvori neki teniski turnir. Svi ga pratimo tokom celog dana, šta ću raditi, kako ću raditi. Ali čim ispane Đoković, odmah prestanemo da volimo tenis, to je prosto neverovatno. Ali Joao Fonseca je napravio stvarno veliko iznenađenje u trećem kolu Roland Garrosa. Eliminisao je našeg Novaka Đokovića. Srušio mu je, kako kaže, san u Parizu. I da može taj 25. Grand Slam titulu da osvoji. I to je baš uradio na šmekerski način, nema šta, stvarno treba sve pohvale za momka. Pobedio je, igralo se u 5 setova i ako je gubio 2-0, preokrenuo je na 3-2. I priznao je da ovo nije očekivao, a na onom glavnom intervju kaže da nije verovao da će sa 0-2 da će da pobedi. Bilo mu je teško, vruće i kaže da mu nije mogao da igra. Udarao je snažno. Ako sam slao više lopti, vraćao drop shotove. Borio sam se, išao set po set. Govorio je sebi ostani, ostani. I bio onako umorniji. I kad je osvojio četvrti set, u petom nije ni mislio. Trudio se samo da igra, pa tako da eto momku čestitamo. Jer sve je realno moguće. I jednostavno, to je tenis. I ovo je njegov inače prvi plasman Foneskin u osminu finala. I već misli na sljedeći meč. Bez Novaka, kaže da mnogi momci imaju sad dužu turu i da mogu više da učestvuju. Ali on, momak, kaže samo želi da uživa jer je ostvario svoj san, a to je da pobedi Novaka Đokovića. Još jednom mu čestitamo. Pa mi možemo nazad na muziku lagano. Justin Timberlake. Dobar dan još jednom, pa ajmo lagano.

TDI Radio. 10:44, pa dobar dan ljudi. Polako se približava 11. sat, ko nije još ustao, ajmo na noge lagane. Nemoj da se razločimo, ima sunce i dalje. Lepo vreme za sad, tako da ajde da iskoristimo to. Posle kad padne kiša, bit će i jao, ne mogu sad po kiši. 1. jun, ponedeljak, e sad kreće ono glavno pitanje. Leže nam platica. A sinoć smo već sigurno obećali sebi da ćemo krenuti od nečeg novog. Bolji život, zdraviji život, trening, redovnija šetnja, zdravija hrana. Ma znate o čemu pričamo. Tako da, alegla i plata. I sad ide i to ono glavno pitanje. Jel ćemo prvo, jel su prvo legla plata ili su došli računi? Tako da, nemoj odmah da krenemo da trošimo na sve stvari koje nam stvarno trebaju. Znate, ono, držači za knjige, na primjer. Ne, polako, ajmo lepo da raspodelimo. Jun ima 30-ak dana, tako da, bit će malo duže, a ide nam leto. A znate kako to ide, ekipa ovo, ono, povuče, pa jedna svirka, druga svirka, pa dođu devojke ili momci, pa da se pokažu. Tako da samo pametno i polako sa svojom platom trenutno. Dobro, ako je neko krenuo stvarno ovaj ponedeljak sa novim načinom života, nemoj odmah da preteramo. Aj neka bude to par minuta ranije ustanje, nemoj odmah da napišemo sat i onda znamo da to ne možemo da ispoštujemo, nego jedno po jedno. Svakako, plate je tu, novi početci tu, pa šta god upravo radili, Ritam dana vam želi dobar dan. Mi idemo na muziku nazad, to je ono sigurno što od ponedeljka do sledećeg ponedeljka i tako cele godine volimo slušamo, to su naravno samo hitovi.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Još malo i zvanično će krenuti sezona letovanja u Crnoj Gori, što je stvarno odlično. Pa ko je planirao dole da se spusti, da zna Kamenovo, 100 dana žurke, 100 dana zezanja, restoran, plažica, žurke tokom dana, otvoreni studio TDI-a, maludilo ljudi. Tako da ako niste ništa još isplanirali sa ekipom, eto da znate gde vam je adresa celo leto. Ali ćete znati da treba da isplanirate i sledeće već tamo. Dobro, je 1. jun, rekao smo, još 10 dana i svaki muškarac zaboravlja ko je, šta je, gde je i zbog čega je. Jer stiže svetsko prvenstvo u fudbalu, igra se Amerika, Kanada i Meksiko. I ono što je jako, jako dobro, ima mnogo, mnogo novina. Ajde što će igrati 48 umjesto 32 reprezentacije. I što će Shakira da nastupa sa Madonom i BTS-om na poluvremenu finala. Neće biti ono klasično otvaranje, mislim biće, ali neće biti sa pevačima to ovako jakim, nego se pravi jednostavno onaj halftime show kao treba da popijem kaficu ljudi, kao u američkom fudbalu. A ono što je jako velika novina, pa to je da će lopta za svetsko prvenstvo imati punjač i morati da, to jest imati bateriju i morati da se puni. Da, dobro ste čuli. Na svakom poluvremenu ona će morati stoji na punjaču, jer je FIFA izmislila, ajde pored VAR-a i sudija, FIFA je izmislila da će ubaciti neku napravu loptu koja će da meri udarce, koja će da meri koliko je lopta puta kilometara prešla, da li je prešla golinu ili ne. Sad zamislite utakmicu, to je podelilo onako jako fudbalski svet. Zamislite utakmicu gdje staje ono VAR, pa je prvo proverimo VAR, pa sudijsku odluku, pa da li je lopta prešla. Mnogi kažu da će to onako usporiti ceo fudbal, a drugi kažu pa dobro, novine, nema više varanja. Tako da ostaje nam da vidimo ovo za 10 dana, pričat ćemo još malo o svjetskom prvenstvu i zanimljivostima. Tako da biće to super, jer ceo svijet će se pretvoriti u jedan veliki fudbal. A mi idemo nazad na Miley Smith.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Ministarstvo evropskih poslova organizovat će u 13 sati konferenciju za medije. Tema konferencije biće finalizacija procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, najavljuju iz vlade. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razgovaraće sutra i o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija i 29, carinska unija. U pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28, kako se može videti u sazivu za sednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu. Forum mladih Zapadnog Balkana, koji se organizuje u okviru predsedavanja Crne Gore berlinskim procesom, biće održan od četvrtka do nedelje u Budvi i okupiće veliki broj mladih iz regiona, kao i predstavnike vlada, institucija Evropske unije i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajber bezbednost. Dukaj je na mreži X kazao da se na konkurs prijavilo 6 kandidata, od čega su 4 službenici resornog ministarstva. Među prijavljenima je i, kako je naveo, sadašnji VD direktora Agencije, koji je, kao i još jedan broj prijavljenih kandidata, već je dugi niz godina deo sistema informacione bezbednosti. Verujem da ćemo u narednim sedmicama, uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajber bezbednost u kapacitetu osnaženog delovanja, poručio je Dukaj. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde pokrenule su napade na baze koje koriste naoružane grupe na severu Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu, stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbollah uzvraća napadima dronovima. Danas je zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Libanu, koju je tražila Francuska. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Plovdivu u prijateljskom meču sa Bugarskom od 18 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promenljivo oblačno i uglavnom suvo, na severu pre podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promenljivo i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, u popodnevnim satima na severu ponegde pojačan, uglavnom jugozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Sa radovima, koliko još traje ta neka obustava saobraćaja, da slučajno krenemo u tom delu sa vožnjom, pa da se iznenadimo što ne možemo da prođemo. Možemo potražimo alternativni put, svakako pažljivo da vozimo, ritam dana je tu, sve do dva, muzika je tu, a mi vam želimo srećan put i da krenemo na muziku.

0: Dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Aim high.
1: TDI Radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
3: IRCOM. Boje od povjerenja.
4: Danas nas očekuje mešovito vreme, bit će sunca, bit će oblaka, a moguće i kiša. Vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna do 31 stepen.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRCOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: And brown eyes.
1: Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radio.
2: U 11:37, pa bili su to sjajni David i Dems. Vrhunska energija, vrhunski ritam, pa nema šta, tako se kreće u 12. sat lagano sa mnogo energije i dobrim ritmom. Dobro, je 1. jun, nastavljamo u takvom ritmu sigurno. Pa ako smo na poslu trenutno, u sljedeću pesmu možemo slobodno podignemo ruke, da se raspevamo, zaigramo. Pa neka pomisle kolege da smo malo šašavi, ali oni kad čuju imaju da se pridruže nama. Dobro, naravno, vi koji vozite, samo da se raspevamo, ruka maksimum može lakat na prozor bez podizanja ruku. Ipak smo savjesni vozači, a ko trenira, pa sigurno će podići u sljedeću pesmu ozbiljnu kilažu. Tako da, ajmo dalje na muziku, ajmo na dobar ritam. Ritam dane u toku, stiže nam Train, Hey Soul Sister u nastavku.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa čao, čao ljudi, kako je? 11 sati 48 minuta. Pa danas smo pričali o radovima na putu, a tako ćemo da nastavimo i ovaj sat. Da vidimo gde se sve radi, uskoro stiže i sezona, bulevar prema Jazu se završio, tako da biće onako baš dobro, biće pravi onako super za sezonu. Da, nema čekanja, nema gužve, da možemo lagano da odemo prema moru i da budemo mirni. Dobro, za period od 19.1.2026. godine pa sve do 15.6. doći do izmene režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmeničnog, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozine u vremenu od 10 uveče do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine, interakcija se završava sa farmenjem obloga, kao i radovi na čišćenju nekih kanala za odvođenje. Radovi će se izvoditi ručno pomoću lake opreme i mašine, a privremeno se za period od 13.3. pa sve do završetka radova odobra promjena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptacionom delu saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonice Podgorice Božej. A u periodu 26. maja ove godine pa sve do 35. u vremenskom intervalu od 11 uveče do 3 popodne dobra se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja asfaltijskih radova na regionalnom putu Mateševo Kolašin. Isto tako se odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. A imamo i za privremeno i period od 28. maja pa sve do 5. juna da se odobrava promjena obustave saobraćaja neduže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 časova zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo-Pljevlje na magistralnom putu deonice Žabljeg-Đuđevića-Tara u mestu Rasova. I imamo dosta zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi, prelazi 7,5 tona. U periodu od 25. maja pa sve do 15. oktobra ove godine svakom dana u vremenu od 7 do 24 na sljedećim delovima regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10.2026. godine svakog dana na deonicama regionalnih puteva mesto Krstač do mesta Trojica i smera Njeguša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 3 popodne, mesto Trojica od mesta Krstač do i smera Kotora u smeru Njeguša u vremenskom intervalu od 2 do 19, deonica Međuvršje, Lovćen od parkinga do mozoleja u oba smera. I kažu iz Automoto Saveza da je intenzitet saobraćaja umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca, što jeste realno, kreće polako sezona i predsezona, dosta ljudi želi da bude na moru, tako da smo da se pripremimo na malo gužve i da uživamo na putu. Nema šta, 11.52 uživamo u Sabrinu Kanpeter u nastavku.

0: Sjajna Loj, Get Lucky.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
0: Bila je to sjajna Loj, Get Lucky. Ono što ćemo slušati u nastavku otkriću vam za par sekundi, par minuta. Odlična, odlična numera nam stiže. Dobro, 1. jun, polako se približuju oni glavni datumi kada se odlučuje zvanično koji ćemo slobodan, kako ćemo, šta ćemo. Da li uzmemo godišnji baš u junu, kao neki ljudi koji vole odmah to da odrade i da se vrate nazad na posao i da budu mirni. Do sljedeće godine imamo onu drugu grupu ljudi koja je u fazonu, ma najbolje jul, tako da ono, taman jun krenu to je vrućine, odradim jul, taman avgust, prazan grad, sve mirno, mogu da radim na miru, da uživam, da prošetam. A imamo i onu posljednju grupu ljudi, tu padam čak i ja, vole onako da se završi te vrućine sve, da se odradi onako jako posao jun, jul i polovina avgusta i onda da se ode na more, da se odmori i da se vratimo sa mora, taman ono kad krene septembar i malo hladnije vreme, mislim i dalje je toplo, ali znate o čemu pričamo. Tako da, dobro sednite, ako ste s porodicom, klincima, isplanirajte se dobro. Naravno, uvek je dobra opcija spustiti se dole do Herceg Novog Tifta, Budve, Ade Bojane. Ali najbolja opcija, ako ste baš za žurke tokom celog dana i dobar provod, naravno Kamenovo, 100 dana žurki, 100 dana sezona vrhunska, tu je restoran, plažica, otvoreni bar, otvoreni studio TDI-a, a gde ćete bolje. Tako da, ako niste još isplanirali ništa sa ekipom, eto dobre prilike da odete i naravno da ostanete tamo čitavih 100 dana, koliko je vrhunski dobro. Dobro, ako smo trenutno na poslu, samo lagano, bliži nam se i kraj naše prve smene, koji ide u drugu smenu, isto lagano. Nema potrebe, ponedeljak je, sve ćemo da obavimo što treba. Najbitnije je da uživamo u muzici i da smo dobro raspoloženi, a to će da uradi Doji Cat, Yellow Stipe, a posle nje ćemo čuti moju koleginicu Jasminu šta nam je to novo spremilo u vestima.

0: Slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Pa čao, čao narode, kako ste? Evo 12 sati i 18 minuta. Sad smo se svi sigurno razbudili, nema greške više, ne možemo da se izločimo na to ako ne znamo nešto, jao, još mi se spava. To je to, prešli smo podne i sad lagano u radne obaveze. Pa da li radimo prvu ili drugu, svakako tek se sad mozak budi. A stigo nam je i dugo očekivani jun, trenutno naravno prvi, nekako se lepo povezalo prvi jun, ponedeljak, on me asocira na platu. I realno, to je pravo, jun je pravo vreme kad mozak više nije na poslu, nego na mapi i razmišljanju gde ćemo pobegnemo makar na par dana, jer je lepo vreme konstantno.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Dileme nema kad kažemo za Crnogorsko primorje. Uvek pravi klasik koji ne izlazi iz mode. Blizu je, sedneš u kola. Za par sati odakle god da kreneš, osjećaš onaj miris morske vode i morske soli i morskog vazduha. I ima bukvalno sve varijante dole na primorju. A ako želiš muziku, dobar provod i da ne spavaš do jutra sa ekipom, a tu je naravno Budva. A ako hoćeš onda da budeš mirniji, da piješ kaficu uz more i da ne slušaš svaki drugi, kako pušta ono, svaki drugi lokal koji pušta isti hit, Petrovac. A ako želiš ono da imaš slike za Instagram, da bude ono filmski, story i sve to, nije da budeš pored zidina starog grada, jedeš ribu dok gledaš u brdiće, Kotor, Herceg Novi su priča za tebe. A ako želiš da ideš na žurku 100 dana, pa to je naravno Kamenovo. Ali od svega ovoga što smo nabrali, najče nekako planiranje odmora. Ne samo odmor, nego ono sve pre toga što nam sledi. Otvore se grupe na društvenim mrežama, sa ekipom krene haos. Jedan šalje apartmane, drugi kaže, ma daj bro, ovo je preskupo, neću idem tamo. Treći hotel sa bazenom, cena parking mesta. I onda naravno dođe onaj jedan što kaže, ma možemo mi bez rezervacije, što samo sednemo kola i to je to. E, tajna su uvek košta živaca. A svi imamo tog jednog drugara ili drugaricu. A cene, pa dobro, realno, nije više kao nekad. Ali opet kad podeliš smešte, gorivo, uzmeš neku varijantu van centra, a možeš i u centru, može lepo da se prođe. Pola letovanja ode na sen da sediš na nekom balkonu u sladno piće i neke pričice do 2 ujutru. To možeš i na najobičnijoj terasi isto, tako da smeštaj ko smeštaj, može bilo koja ako je dobra ekipa. A najbolji deo odmora, pa nije ni plaža, ni Instagram, ni to što izguriš prvi dan pa moraš kiselim mlekom da se mažeš, nego kad se vrati sa ekipom umoran od sunca, slan od mora, sedneš negde pored obale i nemaš ni jednu normalnu temu. Bukvalno random priče se pričaju, samo lagano, a TDI gruva i osjećaš glava ti je prazna, zato što si pobegao iz gradske gužve i tih 10 dana je najlepše na svetu. Tako da, dolazimo do toga da je jun posljednji znak da se pripremimo i da se nešto organizujemo, jer ako čekaš jul, kreće ono standardno, nema mesta, sve je skupo, gužva na granici, nervoza. Sad je još taman, malo spontanosti, malo dogovora, malo se ubrzamo i eto nas na primorju za par dana. I realno, nekad ti za dobar odmor treba samo ni luksuz, ni plan do detalja, dovoljni su dobro društvo, more i da se na par dana isključiš iz svega. I naravno da pustiš samo hitove na TDI-u.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje mešovito vreme. Biće sunca, biće oblaka, a moguće i kiša. Vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna do 31 stepen.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje traje, 12 sati i 33 minuta. Pa pravo je vreme, pošto je 1. jun, evo za desetak dana nam kreće i svetsko prvenstvo u fudbalu. Pa je vreme malo da se posveti pažnje i tome, pogotovo muškarci koji će biti u ozbiljnoj dilemi da li će u bioskop i provod i u šetnju sa ženom ili sa ekipom na dobro piće, hladno piće i mesec dana gledanja svetskog prvenstva. Naravno, uvijek je bolje da jedete sa svojom lepšom polovinom, odmah da se razumemo. Fudbala ima svakog dana, ali ipak svetsko prvenstvo, tako da vas razumemo u potpunosti. Mislimo da će ovo svetsko prvenstvo 2026. biti pravo ludilo. On je dobri fudbalski haos, ceo svet bukvalno ima da živi za fudbal tih mjesec dana. Ono što će biti baš onako još luđi će biti, jer prvi put igra 48 reprezentacija i na tri države kao domaćini, Amerika, Kanada, Meksiko, bukvalno pola planete će biti uključeno. To se do sad nije desilo. Već sad možemo onako, već za desetak dana počinje zamišljamo kako će to izgledati. Kod nas standardno, niko neće spavati normalno zbog termina utakmice. Biće ono, ajmo samo na prvo poluvreme, brati, nećemo da zaglavimo, a završiš 3 ujutru uz četvrtu kafu ili neko piće i raspravo da li je bio penal za Zelena Ostrva ili za Brazil i da li je bio čist ili ne. Naravno, svi postajemo selektori, tu ne dovodimo ništa u pitanje. Čovjek koji sedi s nama tokom godine, ako je pogledao dve utakmice, vidite, nema šanse. On jedan put zna tačno šta Neymar treba da radi i kako vezni red igra u Brazilu. A najče od svega što svetsko prvenstvo, ono nije realno samo fudbal, to je poseban period života. Odjednom znaš raspored svih utakmica, znači bolje nego svoj posao i svoje obaveze. Ljudi zakazuju roštilje po grupama, planiraju godišnje po nokaut fazi. I ono, molim te, brate, ako se ženiš, nemoj samo na taj dan, baš igra Brazil, nemoj, molim te, svi ćemo gledamo u tu utakmicu, niko neće gledati tvoj prvi ples. A iskreno, kad se pogleda ovaj format, 48 ekipa bi mogo baš da donesu onako dobro, više reprezentacija, više iznenađenja, više onih priča kad neka mala zemlja napravi ozbiljno pametnim favoritima u grupi. A to je nekako i čar svjetskog prvenstva. Uvijek se pojavi neka mala reprezentacija koju niko nikad nije ozbiljno računao i svi su već računali da je to sigurna gol, 3 boda i sigurna gol razlika od 7 golova. I odjedan put, pa realnost, ne samo njihova država, nego pola sveta navija za njih. A atmosfera u Americi, pa može se zamisliti ono fan zone, muzika, mešanje navijača iz svih krajeva sveta. Biće to nekako najveći festival fudbala ikada i realno Amerikanci možda nisu odrasli uz fudbal kao mi, ali kad oni naprave spektakl, naprave ga baš ozbiljno, jer na poluvremenu finalu će nastupati Madonna, BTS i Shakira. To je Shakiri četvrto svetsko prvenstvo, izbacila je pesmu, poslušajte na YouTube-u Vrelu Kolumbiku kako peva. E sad idu ona klasična pitanja pre svetskog prvenstva. Može li Messi još jednom da osvoji svetsko prvenstvo? I da li je ovo posljednje Ronaldo da će igrati do 64. I da li dolazi na kraju nova generacija? Šta je, ljudi, ovo stalno isti igrači? A klinci poput Jamala već dolaze da ukradu šovu starijima, tako će biti jako zanimljivo. I ono što je najlepše kod svetskog prvenstva, to što mjesec dana svi imamo istu temu. Uđeš u pekaru da naručiš hleb, on te pita, si gledao Brazil? Sedneš u taksi, analiza formacije. Odeš na kafu, rasprava ko osvaja. Ljudi koji ne poznaju, krenu se grle po kafićima kad padne gol u 90. minutu, iako ne igra naša reprezentacija. Tako da, nema šta, mnogo stvari nam donosi ovo svetsko prvenstvo i spaja onako ljude. Tako da, iskreno, 2026. će biti nekako pravo fudbalsko leto. Mnogo utakmica, mnogo nerviranja, mnogo smeha, milion onih rečenica, brate. Jesi vidio šta je promašeno, ja bi to dao, ali sam igrao mladincima pa sam povredio koleno. I znamo da će svi da pričamo, dobro, ajde fudbal ko fudbal, ostvarit ćemo svi da se naložimo. I onda završimo potpuno izgubljeni u svjetskom prvenstvu, ne znamo ni ko smo ni šta smo. Tako da, još 10 dana do svjetskog prvenstva, a svakog dana idu samo hitovi. Pa možemo da pređemo na sljedeći Roses u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 do 1 je, lagani smo, 1. jun, polako osmaci završavaju, srednja škola završava i svi naši đaci i školarci završavaju svoje školske godine, pa im stiže realni letnji raspust. Gde im je najlepše? Nema knjige, samo društvo, putovanje sa roditeljima, možda kod babe i dede na selo, pa uživanje, samo igranje. Tako da želimo vam lep provod i kad krene školski raspust da uživate. A naravno, kako se završava školska godina, tako počinje upis nove. Pa tako za naše najmlađe mališane, školski, to jest vrtić i predškolske ustanove, evo upravo smo našli na internetu da je od 23. maja ove godine počeo elektronski upis dece u vrtiće za školsku godinu 2026-27. E sad, kako se to radi? Pa elektronski upis dece u javne i privatne predškolske ustanove za 2026-27. Poče 23. maja i traje još 15 dana. I sve se obavlja na portalu koji je dostupan 24 sata dnevno, što je stvarno odlično, nema ono tačno tajming. Sad, ko sve može da se prijavi? Pa od naših mališana kažu upis se odnosi na decu koja prvi put upisuju se u predškolske ustanove i deca koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu, što je jako lepo, imaju svoje drugare, drugarice. Zajedno prolaze neke lepe stvari, pravljenje kolaža, predstave, pesmice, ma njima je to idealno. Što se tiče procedure, jako jednostavna, zahteva unos matičnog broja deteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih bazi. Tako da eto, i to nije komplikovano, samo se upiše taj broj. Roditelji koji nisu u mogućnosti da dete upišu elektronskim putem mogu da izvrše direktno u prostorijama predškolske ustanove, tako da ni za to nema brige. A deca koje su prethodne godine pohađala program predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, samo roditelji trebaju potpišu novi ugovor sa vrtićem. Tako da eto, imamo neke informacije, svakako vi morate da bacite pogled na internet da budete sigurni šta kako još i treba. Kako vidim na YouTube-u ima taj neki tutorial gde možete da vidite kako šta. Tako da eto, možda je bolje ovaj elektronski potpis, to jest elektronski da se prijave deca, da ne morate ono tražiti stalno papire, stalno da tražite ono kad dođete na šalter pa budete u fazonu, ja falim vam jedan papir, a vi ne znate ni gde, ni šta je taj papir. Tako da eto, želimo mališanima srećan upis u vrtiće i u predškolske ustanove, pa polako da se druže, a i nas malo da muče, da budu u fazonu, fali mi kolaž u 5 ujutru, znate o čemu pričamo. Ništa, idemo nazad na muziku, Bruno Mars i I Just Might.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A pošto sezona godišnjih odmora počinje, pa ako planirate putovanje sobstvenim kolima, da znate, ima mnogo više informacija nego prošle godine za ozbiljno su paprene prekršaje u okruženju. Tako u nekim zemljama regiona, pa i kod nas, nisu isti zakoni, pa može da bude drugačije. Evo, na primjer, u Hrvatskoj, da zaboravite na onu solidarnost i amblendovanje, odnosno blicanje vozačima iz suprotnog smera, kazna je baš paprena. Također, ako ostavite otvoreni prozor na parkiranom vozilu bez nadzora, platit ćete pa jednu dobru turu pića u kafiću. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ako ste malo mlađi i ono malo se pokažete pred devojčicama, potpisivanje ili ono previše bučno kretanje u škripu gluma košta će vas pa jedan noćni izlazak. Što se tiče Grčke, krazna je onako baš ogromna što se tiče ljudi koji vole da daju sebi oduška, da zapale, i to može da košta pa jedno dobro letovanje. U Crnoj Gori, ako nemate evropski izveštaj, kazna je jedna ležaljka i dobra klopa na plaži. Tako da nemojte misliti da niste pobegli ako niste dobili na licu mesta, jer može dva letovanja da vas košta i stiže. Tako da eto, znamo kakve su kazne, šta ne smemo da radimo u nekim zemljama, pa da se pripazimo i da budemo mirni. Svakako, mi znamo da smo savjesni vozači, pa ako trenutno putujemo, želimo vam srećan put, a mi idemo na Kajga.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje mešovito vreme. Biće sunca, biće oblaka, a moguće i kiša. Vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna do 31 stepen.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana, tokom celog dana, ma stvarno je odlično. Kako ste ljudi, 1 sat i 33 minuta, pa vreme za neki lagani ručkić. Dobro, ajde da vidimo mi na vreme da znamo šta da obučemo za sutra, šta tačnije da spremimo, da li trebaju neke zimske stvari da se vadi iz ormana, pa da budemo mirni sa te strane da spremimo to sve na vreme. Zvanično kažu da će biti sutra promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ponegde kiša, tako da fali nam još sneg i eto ga, 4-4 godišnja doba u jednom danu. Tako da i on je malo odlučio da nas iznenadi. Krajem dana, a naročito tokom noći, bit će povremeno kiša i pljuskova. Tako da znate, lokalno se očekuju neki malo obilni pljuskovi, što je ono, dobro, ponećemo i kišobran. Vetar umeren do jak, negde i veoma jak. Jutarnja temperatura od 9 do 20, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni, što je stvarno odlično, tako da ćemo biti lagani. Nema potrebe šta god da padne. Pa osušit će se jako brzo na ovoj temperaturi, ali to nas naravno neće sprečiti da budemo vrhunski raspoloženi, jer ritam dana traje svakoga dana do 2 sata. Možemo nazad na muziku, da krenemo polako, da se zagrevamo, da iskoristimo ostatak dana. 1 sat i 35 minuta, pa dobro, Sophie, Alice Baxter i Crying at the Discoteca. Što zvuči dobro ako te pogodi baš pesma.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje traje, 12 minuta do 2. Pa dobro, nema šta, idemo na jaku muziku, na uživanje i na vrhunsku energiju. A to naravno možemo samo na TDI-u i samo hitovi koji nam slede. Pa stiže ovu mi tu nastavku, pa da počujem.

0: Marketing TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: самый хитовый.
1: I am paid to exist.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje mešovito vreme. Biće sunca, biće oblaka, a moguće i kiša. Vetar će biti slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna do 31 stepen.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Slušate sportski program.
2: Selektor Crne Gore Mirko Vučinić oštro je ocenio sezonu Juventusa, poručivši da šesto mesto na tabeli ne može da zadovolji standarde kluba koji je najtrofejniji u Italiji. U razgovoru za Gazetu dello Sport, nekadašnji napadač Bianconera nije krio razočarenje rezultatima torinskog velikana. Za klub kao što je Juventus najtrofejniji u Italiji, ovakav plasman je sigurno veliki neuspeh. Verujem da su u klubu već analizirali sve što se dogodilo i da će znati kako da reaguju na pravi način, rekao je Vučinić. Poseban deo razgovora bio je posvećen mladom crnogorskom vezisti Vasiliju Adžiću, koji se ove sezone nije uspeo izboriti za značajniju minutažu u prvom timu. Vučinić smatra da je za razvoj jednog od najvećih talenata crnogorskog fudbala najvažnija da redovno igra. Za Adžića je ključno da pronađe sredinu u kojoj će igrati svih 90 minuta iz utakmice u utakmicu. Njegov talenat nikada nije bio sporan, može da igra na visokom nivou i da svojim kvalitetom odlučuje mečeve, naglasio je selektor Crne Gore. Prema njegovim rečima, nedostatak minutaže predstavlja najveću prepreku u razvoju mladih fudbalera. Problem je što ne igra, a to je najgori mogući scenario za jednog mladog igrača. Samo kroz kontinuitet i ulogu startera može u potpunosti da razvije svoj potencijal. Vučinić veruje da bi redovna igra koristila ne samo Adžiću, već i reprezentaciji Crne Gore, koja u budućnosti mnogo očekuje od veziste Juventusa. Njegov napredak direktno zavisi od toga koliko će igrati na klubskom nivou. Što bude imao više minuta, to će biti važniji i za reprezentaciju, zaključio je Vučinić.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Parlamentarna većina, kako su saopštili, prima k znanju činjenicu da opozicione parlamentarne partije i nakon više probijenih rokova koje su same postavile tokom razgovora u delegaciji Evropske unije, nisu uspele da usaglase jedinstvenu platformu, pa samim tim ni jedinstven politički stav. Također konstatujemo da platforma, o kojoj su partije većine saznale iz medija, sadrži elemente ultimativnog pristupa sa kojima se očigledno nisu usaglasile ni sve opozicione parlamentarne partije, navodi se u saopštenju. Istakli su da očekuju jedinstvenu, jasnu i odgovornu platformu. Prethodno su lideri dela opozicije predstavili platformu za rešavanje otvorenih pitanja, čiji temelj predstavljaju, kako je poručio na konferenciji za novinare predsjednik DPS-a Danijel Živković, izmene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost i zakona o upravi policije, politički konsenzus o ključnim imenovanjima u pravosuđu i državnim institucijama, kao i obaveza da se bez saglasnosti opozicije ne menjaju najvažniji zakoni iz oblasti izbornog sistema i državnog uređenja. Crna Gora beleži najbrži napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ima snažnu podršku Nemačke i Francuske u završnici pregovora, poručeno je sa konferencije za medije u Podgorici, na kojoj su govorili ministarka evropskih poslova Crne Gore Majda Gorčević, državni ministar za Evropu pri Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Ginter Krichbaum i delegirani ministar Republike Francuske za Evropu Benjamin Haddad. Gorčević je zahvalila Nemačkoj i Francuskoj na podršci crnogorskim integracijama u EU, uključno godini pregovor o pristupanju. Naglasila je da je ekspertska podrška posebno dragocena. Pokret Evropa Sad će poštovati koalicijni sporazum i podržati kandidata koje Koalicija za budućnost Podgorice predloži za predsjednika Skupštine glavnog grada, poručuje gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, ali i naglasio da se sporazum ne može primjenjivati selektivno, te da je sve kristalno jasno. Prema Mujovićevim rečima, ukoliko u DNP-u smatraju da mogu insistirati na delu sporazuma koji se odnosi na izbor predsjednika Skupštine glavnog grada, a istovremeno zanemariti ostale njegove odredbe, takav pristup neće imati podršku. Ponovno uspostavljanje sezonskih međunarodnih pomorskih linija Budva Dubrovnik i Kotor Dubrovnik predstavlja značajan iskorak u jačanju regionalne povezanosti i turističke ponude Crne Gore, poručuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. U špicu turističke sezone do 30. septembra pomorska linija Budva Dubrovnik saobraćaće 6 puta nedeljno, što je duplo više polazaka u odnosu na prethodnu godinu, dok će linija Kotor Dubrovnik saobraćati 3 puta sedmično.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, u južnim predelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vetar uglavnom slab do umeren južni, jutarnja temperatura od 9 do 21, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
1: Ovo je
3: TDI Radio.
0: Samo hitovi.
4: No matter what. No matter what.

0: TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Parlamentarna većina, kako su saopštili, prima k znanju činjenicu da opozicione parlamentarne partije i nakon više probijenih rokova koje su same postavile tokom razgovora u delegaciji Evropske unije, nisu uspele da usaglase jedinstvenu platformu, pa samim tim ni jedinstven politički stav. Također konstatujemo da platforma, o kojoj su partije većine saznale iz medija, sadrži elemente ultimativnog pristupa sa kojima se očigledno nisu usaglasile ni sve opozicione parlamentarne partije, navodi se u saopštenju. Istakli su da očekuju jedinstvenu, jasnu i odgovornu platformu. Prethodno su lideri dela opozicije predstavili platformu za rešavanje otvorenih pitanja, čiji temelj predstavljaju, kako je poručio na konferenciji za novinare predsjednik DPS-a Daniel Živković, izmene Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost i Zakona o upravi policije, politički konsenzus o ključnim imenovanjima u pravosuđu i državnim institucijama, kao i obaveza da se bez saglasnosti opozicije ne menjaju najvažniji zakoni iz oblasti izbornog sistema i državnog uređenja. Crna Gora beleži najbrži napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ima snažnu podršku Nemačke i Francuske u završnici pregovora, poručeno je sa konferencije za medije u Podgorici, na kojoj su govorili ministarka evropskih poslova Crne Gore Majda Gorčević, državni ministar za Evropu pri Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Ginter Krichbaum i delegirani ministar Republike Francuske za Evropu Benjamin Haddad. Gorčević je zahvalila Nemačkoj i Francuskoj na podršci crnogorskim integracijama u EU, uključno godini pregovora o pristupanju. Naglasila je da je ekspertska podrška posebno dragocena. Pokret Evropa Sad će poštovati koalicijni sporazum i podržati kandidata koje Koalicija za budućnost Podgorice predloži za predsjednika Skupštine glavnog grada, poručio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, ali i naglasio da se sporazum ne može primjenjivati selektivno, te da je sve kristalno jasno. Prema Mujovićevim rečima, ukoliko u DNP-u smatraju da mogu insistirati na delu sporazuma koji se odnosi na izbor predsjednika Skupštine glavnog grada, a istovremeno zanemariti ostale njegove odredbe, takav pristup neće imati podršku. Ponovno uspostavljanje sezonskih međunarodnih pomorskih linija Budva Dubrovnik i Kotor Dubrovnik predstavlja značajan iskorak u jačanju regionalne povezanosti i turističke ponude Crne Gore, poručuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. U špicu turističke sezone do 30. septembra pomorska linija Budva Dubrovnik saobraćaće 6 puta nedeljno, što je duplo više polazaka u odnosu na prethodnu godinu, dok će linija Kotor Dubrovnik saobraćati 3 puta sedmično.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, u južnim predelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vetar uglavnom slab do umeren južni, jutarnja temperatura od 9 do 21, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: EDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teatr Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
2: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
3: Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorska. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih Chemoimpex dilera i partnera. Odličan izbor.
4: Chemoimpex.me.
5: Chemoimpex.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet.

what comes next will be marvelous.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. 067 561 999.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068-040-333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je u prva četiri meseca ostvarila budžetski deficit od 25 miliona evra, što predstavlja 0,29% procenjenog bruto domaćeg proizvoda, saopšteno iz Ministarstva finansija. Iz Unije slobodnih sindikata saopštili su da je policija u Tivtu zabranila mirno javno okupljanje Unije slobodnih sindikata Crne Gore zajedno za 100, najavljeno u skladu sa zakonom za 5. jun ove godine u 13 časova u Tivtu na šetalištu Pine. Zbog toga je USSCG podnela tužbu Upravnom sudu Crne Gore i očekuje donošenje presude u roku od 48 časova u skladu sa rokom propisanim zakonom o javnim okupljanjima i javnim priredbama.
2: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajber bezbednost. Dukaj je na mreži X kazao da se na konkurs prijavilo 6 kandidata, od čega su 4 službenici resornog ministarstva. Među prijavljenima je i, kako je naveo, sadašnji VD direktora Agencije, koji je, kao i još jedan broj prijavljenih kandidata, već je dugi niz godina deo sistema informacione bezbednosti. Verujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocenu sposobnosti integriteta, imati Agenciju za sajber bezbednost u kapacitetu osnaženog delovanja, poručio je Dukaj.
1: Javni poziv za imenovanje 3 člana Fiskalnog saveta biće raspisan u sredu, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. On je na sednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna.
2: Elektroprivreda Crne Gore dobitnik je međunarodnog priznanja u oblasti kvaliteta poslovanja, koje je svečano uručeno u Briselu u okviru godišnje ceremonije koju organizuje Evropsko udruženje za kvalitet, saopšteno iz te kompanije. Elektroprivreda Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti realizaciju strateških projekata usmerenih na razvoj obnovljivih izvora energije, baterijskih sistema, povećanje energetske efikasnosti i jačanje međunarodne saradnje u oblasti energetike, zaključuje se u opštenju. Forum mladih Zapadnog Balkana, koji se organizuje u okviru predsedavanja Crne Gore berlinskim procesom, biće održan od četvrtka do nedelje u Budvi i okupiće veliki broj mladih iz regiona, kao i predstavnike vlada, institucija Evropske unije i međunarodnih i regionalnih organizacija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je svečanosti povodom Dana resursnog centra za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun, gde uputio reči zahvalnosti deci, roditeljima i zaposlenima, ističući da ova ustanova predstavlja jedan od najsnažnijih primjera humanosti, posvećenosti i inkluzije u crnogorskom društvu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crnogorski državljanin Mili Bajramović, koji je godinama bio u bekstvu i dovodi se u vezu sa više ubistava i organizovanim kriminalom u Evropi, uhapšen je nedavno u italijanskom Riminiju, a Austrija je zvanično predala zahtev za njegovo izručenje. Istovremeno traži ga i Crna Gora zbog drugog krivičnog dela ubistva.
2: Policija je tokom vikenda uhapsila 79 vozača, od kojih su 52 vozila pod dejstvom alkohola i narkotika, saopšteno iz uprave policije. Od ukupnog broja lica lišenih slobode, najviše lišeno slobode u Podgorici, 33 vozača, zatim 7 vozača u Budvi, 4 vozača u Kotoru i po 2 u Danilovgradu i Bijelom Polju, dodaju iz uprave policije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Ponovno uspostavljanje sezonskih međunarodnih pomorskih linija Budva Dubrovnik i Kotor Dubrovnik predstavlja značajan iskorak u jačanju regionalne povezanosti i turističke ponude Crne Gore, poručuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. U špicu turističke sezone do 30. septembra pomorska linija Budva-Dubrovnik saobraćaće 6 puta nedeljno, što je duplo više polazaka u odnosu na prethodnu godinu, dok će linija Kotor-Dubrovnik saobraćati 3 puta sedmično. Morska voda je odličnog kvaliteta, pokazala je analiza Instituta za biologiju sprovedena od 25. do 27. maja na 114 lokacija na Crnogorskom primorju, saopšteno iz Morskog dobra. Programom praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na Crnogorskom primorju u sezoni 2026. predviđeno je da se tokom sezone uradi ukupno 10 analiza svakih 15 dana u periodu od maja do kraja septembra.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Od Spasovdana do večeri 31. maja časnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Pojas će u hramu Svetog Save biti do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Dok se danima iščekuju sporazum SAD-a i Irana, američki predsjednik Donald Trump nagoveštava da mu se ne žuri u postizanju sporazuma, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba na Bliskom istoku. Žurbom se, kaže, neće postići dobar dogovor, ipak naglašava da pregovori napreduju i da je fokus i dalje na tome da Iran ne može da ima nuklearno oružje. Sa druge strane, predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf kaže da Teheran neće da prihvati ni jedan sporazum dok ne bude siguran da su obezbeđena prava iranskog naroda. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde pokrenule su napade na baze koje koriste naoružane grupe na severu Iraka. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu, stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbollah uzvraća napadima dronovima. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju ispituju mesto udara ukrajinskog drona u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, saopštio je stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihajl Uljanov. Naveo je da je borbeni dron udario u Tubinsku salu bloka 6 te nuklearke. Generalni direktor Međunarodne agencije Rafael Grossi pozvao je na prekid napada na nuklearne objekte kako bi se sprečio rizik od nuklearne nesreće. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina dobila novi lanser protivvazdušne odbrane Iris-T iz Nemačke i zatražio veću isporuku municije za PVO. Očekuje da će Ukrajinu u naredne dve nedelje posjetiti američki specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner. Prvi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji održan je bez incidenata. Prema prvim rezultatima Nacionalnog civilnog registra te zemlje, desničarski kolumbijski kandidat Abelardo de la Espriela je u blagom vođstvu u odnosu na ostale kandidate.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U utorak promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, u južnim predelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vetar uglavnom slab do umeren južni, jutarnja temperatura od 9 do 21, najviše dnevno od 17 do 28 stepeni.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing. TDI.
5: Noć koja traje do jutra.
6: Ritam koji nestaje.
5: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
6: Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Selektor Crne Gore Mirko Vučinić oštro je ocenio sezonu Juventusa, poručivši da šesto mesto na tabeli ne može da zadovolji standarde kluba koji je najtrofejniji u Italiji. U razgovoru za Gazetu dello Sport, nekadašnji napadač Bianconera nije krio razočarenje rezultatima torinskog velikana. Za klub kao što je Juventus najtrofejniji u Italiji, ovakav plasman je sigurno veliki neuspeh. Verujem da su u klubu već analizirali sve što se dogodilo i da će znati kako da reaguju na pravi način, rekao je Vučinić. Poseban deo razgovora bio je posvećen mladom crnogorskom

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ača, samo kroz kontinuitet i ulogu startera može u potpunosti da razvije svoj potencijal. Vučinić veruje da bi redovna igra koristila ne samo Adžiću, već i reprezentaciji Crne Gore, koja u budućnosti mnogo očekuje od veziste Juventusa. Njegov napredak direktno zavisi od toga koliko će igrati na klubskom nivou. Što bude imao više minuta, to će biti važniji i za reprezentaciju, zaključio je Vučinić.
2: Slušate sportski program.
1: Partizan ima Joana Peñaroya, a i košarkaše Crvene zvezde bi naredne sezone mogao da vodi trener iz Španije. Mediji sa Pirineja naime ističu da je beogradski klub zainteresovan za Ivona Navara, dosadašnjeg šefa stručnog štaba Unikahije. Navaro se nakon 4 godine rastao sa klubom iz Malage, već ima nekoliko ponuda, navodno je među njima i Zvezdina. Ivon je u Malagi osvojio 7 trofeja, 2 puta FIBA Ligu šampiona, 2 puta FIBA Interkontinentalni kup, 2 puta Kup kralja i jednom španski super kup. Pre Unikahije vodio je Andoru, Mursiju, Manresu i Baskoniju. Zvezda je sezonu 2025-2026 počela sa Janisom Sveropulosom, njega je nasledio Saša Obradović, a u poslednjem meču u sezoni protiv Spartaka u polufinalu Superlige Srbije na klupi je sedeo sportski direktor crveno-belih Milan Tomić.
2: Sportski program.